mai de serveiul tornei. O zeci psâche, o mașic borna, o hormă de judosei. Negai de judosei, mai de serveiul tornei. Coloștu, picaștu, noi de șaruș o pornio, o roia. Van rajta, ráküldöttem a két pengőmet, a vértojjal.